glad för att regeringen nu har fattat beslut om att inrätta en nationell stödlinje för psykisk hälsa och suicidprevention. Där stöd kommer finnas tillgängligt per telefon och webb alla dagar i veckan, dygnet.

0: Vi är för långt ifrån varandra. Vi springer omkring och rädda för varandra idag i Sverige. Och det är absolut inte bra. Vi måste bygga en vi-känsla i samhället. Vi måste börja prata med varandra.
1: Man säger att en av tre unga vuxna lider av ofrivillig ensamhet eller isolering. Det är ett jättestort problem. Man påminns kanske av allt man saknar i sitt liv.